Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 9 tháng 6, có một số tin đáng chú ý như sau. Động đất Philippines gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế quan ngại về cơ sở của Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đoàn kết. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới chức Philippines cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra hôm thứ Hai tại miền nam Philippines đã tăng lên 37 người. Ít nhất 400 người bị thương và 4 người vẫn đang mất tích. Tâm chấn của trận động đất có cường độ 8,2 nằm gần đảo Mindanao, nơi ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, trong đó nhiều công trình bị sụp đổ. Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức cho biết, tại thành phố General Santos ở miền nam Mindanao, sân bay quốc tế và nhiều tòa nhà đã bị hư hại, trong đó có một trường đại học. Hệ thống điện và viễn thông cũng bị ảnh hưởng. Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết, tổ chức này đã cử đội hỗ trợ tới General Santos để thực hiện cứu trợ và triển khai xe tiếp tế nước sạch. Một video do tổ chức này đăng tải cho thấy một nhà hàng thức ăn nhanh bị sập và nhiều xe máy bị vùi dưới đống đổ nát. Một tòa nhà của trường đại học cũng bị phá hủy một phần. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo các quan chức chính phủ đánh giá mức độ thiệt hại và chuẩn bị các trung tâm sơ tán. Quân đội đã điều động lực lượng tới các khu vực chịu thiệt hại nặng để hỗ trợ công tác cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, tính đến sáng thứ Ba, khoảng 1.000 trận động đất đã được ghi nhận trong khu vực. Giới chức cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.
1: Hôm thứ Hai, Tổng Giám đốc Rafael Grossi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, đưa ra cảnh báo về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đề cập đến các bức ảnh gần đây do Bình Nhưỡng công bố, ông Grossi cho rằng chúng có thể cho thấy một cơ sở làm giàu urani mới tại tổ hợp hạt nhân Yongbyong, nơi IAEA theo dõi từ lâu. Tuần trước, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân, nhưng không nêu rõ địa điểm. Ông Kim cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA ở Viên, ông Grossi nói cấu trúc bên trong và bố trí tòa nhà cho thấy đây có thể là một cơ sở mới làm giàu urani. Ông cũng cho biết Bắc Triều Tiên tiếp tục hoạt động làm giàu urani và việc nước này đưa tin mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng. Ông Grossi nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên duy trì và đẩy mạnh chương trình hạt nhân rõ ràng là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho biết IAEA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương, thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước. Ông Tập đã tới Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai trong chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2019 và tham gia hội đàm với ông Kim sau lễ đón chính thức. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập nói với ông Kim rằng hai nước cần tăng cường phối hợp chiến lược và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi bên. Ông Tập cũng kêu gọi thúc đẩy trao đổi ngoại giao và quân sự. Ông Kim nói Bắc Triều Tiên coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là sáng kiến chiến lược quan trọng hàng đầu. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi sau hội đàm, ông Tập cho biết ông đã nhất trí với ông Kim rằng hai nước sẽ phát triển quan hệ thông qua các cuộc trao đổi cấp cao và hợp tác thực chất. Ông Kim cho biết ông và ông Tập đã trao đổi quan điểm về

các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm Bắc Triều Tiên của ông Tập diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân. Giới quan sát dự đoán ông Tập và ông Kim sẽ thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, thông báo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm thứ Hai không đề cập đến Mỹ cũng như vấn đề phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên.

0: Đài NHK chúng tôi được biết Nhật Bản và Anh dự định công bố một thỏa thuận về an ninh kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới. Các nguồn tin cho biết văn kiện sẽ bao gồm nội dung ủng hộ trật tự kinh tế dựa trên luật lệ và hợp tác trong các dự án năng lượng. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và người đồng cấp Anh Keir Starmer dự kiến hội đàm tại London vào Chủ nhật. Dường như đề cập tới Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo dự kiến bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc áp dụng kiểm soát xuất khẩu tùy tiện đối với khoáng sản quan trọng. Dự thảo văn kiện nêu rõ hai nước sẽ thực hiện các bước cần thiết để đối phó với ép buộc kinh tế. Văn kiện bao gồm kế hoạch mở rộng hợp tác trong phát điện gió ngoài khơi và nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Cùng lúc, bốn doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các công ty điện lực, dự kiến công bố tham gia 7 dự án phát điện tại Anh trong 10 năm tới.
1: Đài NHK chúng tôi được biết rằng Bộ Phòng vệ Nhật Bản đang vận chuyển một bệ phóng và các thiết bị liên quan tới hòn đảo cực đông trên biển Thái Bình Dương. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị cho lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm trên đảo này. Hôm thứ Hai, bệ phóng tên lửa đất đối hạm Thai 12 của lực lượng phòng vệ trên bộ cùng với các máy bay không người lái cỡ trung dùng để xác định mục tiêu đã được chuyển lên một phà tư nhân do Bộ Phòng vệ thuê. Phà khởi hành từ cảng Chiba gần Tokyo vào sáng thứ Hai, hướng đến đảo Minami Torishima. Đảo Minami Torishima thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo và nằm cách đảo chính Honshu của Nhật Bản khoảng 2.000 km về phía đông nam. Đây là động thái nằm trong nỗ lực của Bộ Phòng vệ nhằm tăng cường phòng thủ phía Thái Bình Dương bằng cách xây dựng bãi tập bắn trên đảo dành cho tên lửa đất đối hạm Thai 12 có tầm bắn trên 100 km. Mục tiêu là triển khai bắn diễn tập bắt đầu từ tài khóa 2027, tức là tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2028.
0: OpenAI cho biết công ty đã bí mật nộp hồ sơ xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Nhà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT đăng thông báo vào hôm thứ Hai. Công ty nói hồ sơ nộp theo dạng bảo mật, không công khai, nhưng công ty quyết định thông báo trước khi thông tin bị rò rỉ. OpenAI nói rằng việc nộp hồ sơ là một phần của quá trình chuẩn bị IPO, tuy nhiên chưa ấn định thời điểm bán cổ phiếu. Truyền thông Mỹ đưa tin OpenAI có thể lên sàn sớm nhất là vào mùa thu này. OpenAI cho biết giá trị thị trường của công ty đã lên tới 852 tỷ đô la vào thời điểm cuối tháng 3. Nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ dự kiến bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026 này. SpaceX của ông Elon Musk dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq sớm nhất là vào thứ Sáu. Theo tin tức, nhà phát triển AI Anthropic cũng có kế hoạch bán cổ phiếu vào mùa thu này.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tiến hành sửa đổi lớn trong hệ thống và thuật ngữ thông tin khí tượng ứng phó thảm họa, như là đối với cảnh báo về mưa lớn và cảnh báo về ngập lụt. Loạt bài này giới thiệu nội dung sửa đổi cũng như lý do dẫn tới sửa đổi. Hôm nay là phần cuối, xin nói về cách ứng phó khi có cảnh báo cấp 5 là mức độ nguy hiểm cao nhất. Cảnh báo cấp 5 tương ứng với cảnh báo đặc biệt. Đây là căn cứ quan trọng để chính quyền địa phương quyết định xem có phát lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp hay không. Khi có cảnh báo cấp 5, nhiều khả năng là thiên tai đã xảy ra hoặc đang diễn ra. Do nguy hiểm đến tính mạng đang cận kề, cần hành động ngay lập tức để bảo đảm an toàn cho bản thân. Hãy kiểm tra tình hình xung quanh. Nếu việc di chuyển đến nơi sơ tán là quá nguy hiểm, thì hãy thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, ví dụ di chuyển lên tầng cao hơn như là từ tầng 2 trở lên. Khi có cảnh báo cấp 5, việc di chuyển đến nơi sơ tán có khi lại nguy hiểm hơn. Vì vậy, hãy cố gắng hoàn tất mọi biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân ngay từ khi cảnh báo lên cấp 4.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại tỉnh Nara, các nhà sản xuất mì somen đã chiêu đãi du khách 1.000 suất mì trôi máng tre Nagashi Somen. Sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 5 tại khu vực Miwa thuộc thành phố Sakurai, nơi được biết đến là vùng sản xuất loại mì này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kiền Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 10 tháng 6, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Mỹ tấn công Iran sau vụ máy bay trực thăng bị bắn rơi. Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác đảm bảo nguồn cung khí đốt hóa lỏng ổn định. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên không đề cập đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ. Trong khi đó, Iran cho biết nước này cũng đã đáp trả. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và cơ sở radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh này cho biết đây là phản ứng tương xứng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng và các tàu thương mại của Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố hải quân của họ đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain vào lúc 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư, lực lượng này cho biết đây là động thái đáp trả hành động thù địch của kẻ thù. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói với đài NHK rằng tuyên bố của Iran là không đúng sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache đang tuần tra tại eo biển Hormuz. Ông nói hai phi công đều an toàn và không bị thương, đồng thời khẳng định Mỹ buộc phải đáp trả vì cần thiết. Căng thẳng mới nhất này xảy ra trong bối cảnh ông Trump trước đó tuyên bố Washington và Tehran đang ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
0: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, trong đó có đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong khoảng 30 phút tại văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm thứ Tư. Mở đầu cuộc gặp, bà Takaichi cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và an ninh. Bà cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Malaysia sẽ đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Hiện khoảng 15% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản là từ Malaysia. Hai bên cũng nhất trí đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô phục vụ sản xuất phân bón. Nhật Bản và Malaysia cũng cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Về an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tăng cường phối hợp trên biển có ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này bao gồm việc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và quân đội Malaysia. Bà Takaichi và ông Anwar cũng nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức của Nhật Bản. Theo khuôn khổ này, Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng vệ và các hỗ trợ khác cho quân đội các quốc gia cùng chí hướng.
1: Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên kéo dài 2 ngày. Hiện chưa rõ liệu ông Tập và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thảo luận về chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh trên thực tế có thể đang duy trì lập trường khoan dung đối với các hoạt động của Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019. Hôm thứ Hai, trong cuộc hội đàm với ông Kim, ông Tập đã bày tỏ ý định thúc đẩy các hoạt động trao đổi ngoại giao và quân sự, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những gì liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bắc Triều Tiên vào năm 2019, ông Tập từng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định lâu dài trong khu vực. Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh lần này, các thông báo chính thức của cả hai nước lẫn tin tức truyền thông cho đến nay đều không đề cập đến chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.
0: Một phụ nữ bị gấu tấn công gây thương tích tại một bãi đậu xe trong đền ở miền Bắc Nhật Bản, hiện nay vẫn chưa tìm thấy con gấu này. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này bị tấn công vào tối thứ Ba sau khi ra khỏi xe. Ngôi đền nằm ở một khu vực rừng núi ở thành phố Hanamaki, tỉnh Iwate. Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị thương ở mặt và vai và đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, chị được cho là có thể nói chuyện và tự đi lại được. Giới chức thành phố và thợ săn địa phương đang xem xét đặt bẫy để bắt con gấu. Chính quyền thành phố Hanamaki đang kêu gọi người dân trong khu vực có biện pháp phòng ngừa.
1: Giá hàng hóa giao dịch giữa các công ty Nhật Bản tăng trong tháng 5. Tốc độ tăng này nhanh nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu do giá các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ tăng. Ngân hàng Nhật Bản cho biết, trong tháng trước, chỉ số giá sản xuất sơ bộ đã tăng 6,3% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Dầu mỏ và các sản phẩm than đá, chẳng hạn như xăng dầu,

0: sửa đổi đã có hiệu lực, theo đó thắt chặt các quy định về việc bán thuốc cảm và các dược phẩm khác có chứa một số thành phần được chỉ định. Trong loạt bài này, chúng tôi tập trung vào vấn đề sử dụng quá liều các loại thuốc không kê đơn, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, cơ sở cho những thay đổi pháp lý này. Theo Sở Cứu Hỏa Tokyo, số người được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ sử dụng dược phẩm quá liều, chẳng hạn như uống một lượng lớn thuốc cảm hoặc thuốc giảm đau để giải tỏa căng thẳng, vẫn gia tăng hàng năm. Đặc biệt, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, con số này tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Một số trường hợp sử dụng thuốc quá liều cũng dẫn đến tử vong. Theo các nguồn tin điều tra, vào tháng 10 năm 2025, một nữ sinh trung học cơ sở 14 tuổi được cho là đã sử dụng quá liều và sau đó tử vong vì bị rơi từ cầu thang xuống đất tại một tòa nhà ở Kabukicho thuộc quận Shinjuku, Tokyo. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, ngay cả các loại thuốc không kê đơn, nếu dùng quá nhiều, có thể gây mất ý thức hoặc ngừng thở. Việc dùng quá nhiều cũng có thể dẫn đến tổn thương gan hoặc gây loạn nhịp tim và trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Việc sử dụng lặp đi lặp lại cũng có nguy cơ gây nghiện.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản lần đầu tiên công bố bệ phóng được sử dụng cho đạn lượn siêu tốc. Đạn lượn siêu tốc là loại tên lửa tầm xa có thể được sử dụng như một phần năng lực phản công của Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp. Bệ phóng này được ra mắt trong cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn thường niên tại tỉnh Shizuoka hôm Chủ nhật. Mời các bạn xem video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kiều Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 10 tháng 6, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Mỹ tấn công Iran sau vụ máy bay trực thăng bị bắn rơi. Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác đảm bảo nguồn cung khí đốt hóa lỏng ổn định. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên không đề cập đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ. Trong khi đó, Iran cho biết nước này cũng đã đáp trả. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và cơ sở radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh này cho biết đây là phản ứng tương xứng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng và các tàu thương mại của Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố hải quân của họ đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain vào lúc 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư, lực lượng này cho biết đây là động thái đáp trả hành động thù địch của kẻ thù. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói với đài NHK rằng tuyên bố của Iran là không đúng sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache đang tuần tra tại eo biển Hormuz. Ông nói hai phi công đều an toàn và không bị thương, đồng thời khẳng định Mỹ buộc phải đáp trả vì cần thiết. Căng thẳng mới nhất này xảy ra trong bối cảnh ông Trump trước đó tuyên bố Washington và Tehran đang ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
0: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, trong đó có đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong khoảng 30 phút tại văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm thứ Tư. Mở đầu cuộc gặp, bà Takaichi cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và an ninh. Bà cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

0: trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Malaysia sẽ đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Hiện khoảng 15% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản là từ Malaysia. Hai bên cũng nhất trí đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô phục vụ sản xuất phân bón. Nhật Bản và Malaysia cũng cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Về an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tăng cường phối hợp trên biển có ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này bao gồm việc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và quân đội Malaysia. Bà Takaichi và ông Anwa cũng nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức của Nhật Bản. Theo khuôn khổ này, Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng vệ và các hỗ trợ khác cho quân đội các quốc gia cùng chí hướng.
1: Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên kéo dài 2 ngày. Hiện chưa rõ liệu ông Tập và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thảo luận về chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh trên thực tế có thể đang duy trì lập trường khoan dung đối với các hoạt động của Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019. Hôm thứ Hai, trong cuộc hội đàm với ông Kim, ông Tập đã bày tỏ ý định thúc đẩy các hoạt động trao đổi ngoại giao và quân sự, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những gì liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bắc Triều Tiên vào năm 2019, ông Tập từng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định lâu dài trong khu vực. Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh lần này, các thông báo chính thức của cả hai nước lẫn tin tức truyền thông cho đến nay đều không đề cập đến chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.
0: Một phụ nữ bị gấu tấn công gây thương tích tại một bãi đậu xe trong đền ở miền Bắc Nhật Bản, hiện nay vẫn chưa tìm thấy con gấu này. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này bị tấn công vào tối thứ Ba sau khi ra khỏi xe. Ngôi đền nằm ở một khu vực rừng núi ở thành phố Hanamaki, tỉnh Iwate. Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị thương ở mặt và vai và đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên chị được cho là có thể nói chuyện và tự đi lại được. Giới chức thành phố và thợ săn địa phương đang xem xét đặt bẫy để bắt con gấu. Chính quyền thành phố Hanamaki đang kêu gọi người dân trong khu vực có biện pháp phòng ngừa.
1: Giá hàng hóa giao dịch giữa các công ty Nhật Bản tăng trong tháng 5. Tốc độ tăng này nhanh nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu do giá các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ tăng. Ngân hàng Nhật Bản cho biết, trong tháng trước, chỉ số giá sản xuất sơ bộ đã tăng 6,3% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Dầu mỏ và các sản phẩm than đá, chẳng hạn như xăng dầu, tăng 13,8% do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông khiến giá dầu thô ở mức cao. Hóa chất và các sản phẩm liên quan, chẳng hạn như polyethylene, đã tăng 13,4% do giá naphtha tăng. Kim loại màu tăng 42,2%, một phần do các cơ sở sản xuất nhôm ở Trung Đông bị hư hại trong cuộc xung đột.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, đạo luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực. Theo đó, thắt chặt các quy định về việc bán thuốc cảm và các dược phẩm khác có chứa một số thành phần được chỉ định. Trong loạt bài này, chúng tôi tập trung vào vấn đề sử dụng quá liều các loại thuốc không kê đơn, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, cơ sở cho những thay đổi pháp lý này. Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, số người được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ sử dụng dược phẩm quá liều, chẳng hạn như uống một lượng lớn thuốc cảm hoặc thuốc giảm đau để giải tỏa căng thẳng, vẫn gia tăng hàng năm. Đặc biệt, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, con số này tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Một số trường hợp sử dụng thuốc quá liều cũng dẫn đến tử vong. Theo các nguồn tin điều tra, vào tháng 10 năm 2025, một nữ sinh trung học cơ sở 14 tuổi được cho là

đạn lượn siêu tốc. Đạn lượn siêu tốc là loại tên lửa tầm xa có thể được sử dụng như một phần năng lực phản công của Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp. Bệ phóng này được ra mắt trong cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn thường niên tại tỉnh Shizuoka hôm Chủ nhật. Mời các bạn xem video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.